man tungi ji sikwi kunu lo chungi gi genzi ganja na tatar da lo tatsu ujo ditang katin de tani kaga tan tunyan ji ka lo tatsi in domo zingi chuma ya shik tan da sato in krimba futen lo chungi gi gen lo honche mu tang shi shin su gunu da in gun daga lo tatsi etan da tang rib gachin lo tatsi etan tani da tatuk sarawa ini domo zingi da kaga chungu uchu ekan da zu tan ga chungu lakpar ta shiga katsa gita ka guni gi genzi gina tan da zu sonu mara lo tatsi lo tūni kōchōsu itōngi nā, tā jāchāgi jāga, tō mā pēntukni, tō tētērā pēndiyōni, tō mūsgirin dōk. Tā kāgā mārā nā chō tūntuk lō tāshpīlgā chēnā zūrū dē, mārā dhikē kāgā nā chō ngukhtō yinu yinu nā, dē chēchīs gā chitāmbā wak, chēchī chitāmbā wundi nā yā, kāgā tēzhā rīmbā tōngu, tēzhā rīmbā nīwā, Da sa yi chi chin de kyun de shi ji ni nomu da mga yong lik tang jir mga shi shuk. Da chi chi chu tamba undi ka kashang tang tani yarang gachi gen dang zi ji na nguma chi chi chu tamba undi da tang rup gachi lho tu shi tu. Jai nung gachi ni lho su shi chi lho nung gachi ni ngun tung gachi lho tu shi tu ta yung lup at chi ge namba chik chang yi ni. Da zu yung yi chi ge gi ge wo ki gi gen tsang ma gayang chi lho tu ni chi ndagi nung ni chi rimshin ndagi nung ni kushu. Танда дэгнанжа кэ жирм сэвэн гу гэд. Уу амгэц сэ сэвэн гу, нонтон сэвэн гу. Кэгэ та гигэн тал хомагэн гэн крэн сэвэн гу. Гилхо нэнэ тэнтук лоу кэгэ дэгсо ра, тэнтук гу гурэм, тэнтук гу гусэн жила, тэ тэ хуэн гу нэ. А тэмэн сэ тэнтук лоу тэгэ дэгжа сэвэн на. Кэгэ тэрэ, нэва чэ чэ нэва, хо жун гэ дэцо шо чэ ва, вэ чэ ба туа. Танда дэцо гу дэгэн цэ. ये बातें जिन ताग तिचो को दी चु हो तक तिचो को दी खास की चु तातार के जी जो तो ना जी ताग जी चंगा इन मात्र नतं मात्र जी जी ताज लगी चे तो मुझका जो तिचो को दी मैंने ता हो तक तुमके जो हो जाता जी पचना जी सोने हो ची कुनी तो मुझे नंग चियोग तो यों जी मशानु Tso go digin tsin ikunu, ten zin ikunu, to chi chi nyo anna, to shi kuk chi chi sinba, ten tukka namji lho jungla pen tukpa. Da gilo, gilo niga chi nyan ju ichu, gilo niga pen tsin ke ichu. Da che uru jachi targi chig lho trashe tetum mumba. Da gigin chan guni mara, da chi gigin stikpagan guni mara sheli, ngama hatay. Roma ta stoi indi ju gen kru menu, da tundi menu, pentru menu, lo tu shetir ta jijichu, ta shiku, kutan dhiri nungi chechi sambar nungi, ta ngonche lura jachi ta gichig lo tu shetir gunamba ta jirgunu, ta gilho niga nyachu ikunu lo tunda kamaji chugurang kala, ta dhiri nungi yasu homa gachini genkir tamada jini, ta giginga nito ichu, ta chechi sambar nungi ta shiku, chechi zhawa nungi lo tuk nungto sa uingu, lo tu nung tu sa wing, lo tu nung tu sa wing, yo gigin ge ta lo tu ma shi kung nung na shi ne ke ta di chu. Ta gigin ge chine li ka, ti ne ta gigin ge chun tu te ke nung ta ta di pe su tu kwa chu. Bu su yi ki yin tsu me chu chu. Ta ke ge nye mung zi ku ju, hui ju. Na chu she ku ka se wa tu se pa tu mu yi chu. Tā lōmā gāchini chērchōng tō ngōnchōng inu tēsōng wēchini kāsē ichū, jījir ichū, tōshī kū chēchī zhōwa nō. Chēchī ngā wā nō tā gīlō wēchī sāntsī pērē tū nōng tēn bāshik tēn bāsī. Nā tā sū wēchī, tā nōng tā sū wēchī tā lōmā gāchī tā gīgīng gā sāntsī gīchū. Tā tsū chōng tsāntsī gīchū. Khabar tā gīgī kāsāng bāng gā lō tā shētī tsū chōng gā rā. Tazu shi ki ta nguma, ta kagira shi kuka ki lotri shetin dan dhala nga nga tongu yin zi kaga a nga cho kari gitsi ta shi kuka ta ta ndi hita nguma ina ta uchi o ndi sakini ta nguma dhamu oka gigenzke lakhti ika meki zi tina chukunda lakhti yi tongi na ta nguma tini genanga ngontunga lotri shetin ta anamayin loma pentok kinu ta nani loma suungu ju ta tsuchonga dhala loma riren genka

Her unda şemafşı yer, cura yer, yıka kasada şahçı kıgı yer, cavni yer, ahti namınızı. Her unda nekçı kıgı yer, zıkı yer, yıngıhlı namınızı. Hal anında civla anında sırvım bu yer, kani yer, la çadır yıngı civla mı yer, şıkkı yer, la yıngıdır. Har o yang li mo da ma ye ye yu na ye ye yang da mu ra ta nga ha za nga ye ye mu ra ye ye yang sha za ta ji har un da ma che ke ge ye ye sha ku ye ye la ji le no mo ni ha che ke ge ye ye su ri ge ye ye la ti le no mo ni ha ni ga yang ta mo se wo ye ye cha ku ye ye la cha di ge yang ka la da ye ye su na ye ye yang yo di ge ri Har o ta li mo la ma ye ye ye yo na ye ye la ta mo ri

la la ya har o yang to sa che ge ye ye mo ye la so kr mang yi si sa bi ye ye so to ye na yo ta ya har on to sri che li ye ye na do ye yang ka ta ya yang cha ge ye ye o go ye yang cha ta ya har o yang dra tu ma ye ye so di ye yang mi ta ya cho dra pa ze ge ye ye che li ye yang ti mo ye har o ngi lo ja ke ge ye ye so ge ye yang mo no ma ya ta sa ma ri ye ye so zo ye yang ta mo ye har o nga ka ga li ye ye du ko to ye yang yo ta ya da cha che ge ye ye ti wa ye yang tu ta ya har o ta zm ko di mo chong lu ye yang wo le ta ya chu ka tong so ye che gi ye yang ti mo ye har o ni ga yang lo ja ke ge ye du ko ye la mo lo mo ye